0: da sare mon ina
1: mone da mone sai da wonna
0: wadannu bi jaharin annahum turiku suda
1: da da da da ba na da hum nuri yadin wa ya mayu
0: dum bi hema zai Allah yi kun ne hari
1: adani hali ila ajin wa bi hali na shi
0: ana man da ha ba azan umida bi jurati
1: adalla ya qaba da mu bi hali wa da
0: Allah wa da wa ma ma bu bu da ba an wa qurba
1: da da da da da da da da da da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da
0: Amun adal ayami ijabu mislihi
1: Amun
0: adal ayami ijabu
1: mislihi
0: Amun adal ayami wadanun yadanun bihi wa la allama
1: wa illa bala amtu jahilan wa rama
0: fa asan qala allama wa dam
1: wa ayyuna nafsi bihi wa rama tayyaba wa ta'ada huwa al-qur'an
0: sabu dayla dunya wa dhunna bina yasbu
1: wa la nakami salamu ba'dina
0: harbu wa sharik ila yakru bika al-garbu
1: bi dalbana
0: قولوا مني जनानिहि
1: Tisham
0: sabdoham ojezadu.
1: Maalenu la jangalim.